0: Hrvatska, kako i medicinsko vozilo za besplatan transport od bilo koji grad od Makedonija i Kosovo. Za pacijenti koji će se hospitalizirati dvog klinikata. Javite se na 15 789 i 02 30 91 484. Klinika Žan Mitrev, urgenten centar. Tuka sme.
1: Preciznost, kvalitet, doverba, tehnoinženjering štip, nudi, CNC sečenje i vitkanje na linu, elektrostatsko farbanje, su najnovata švajcarska tehnologija, GEMA i lasersko sečenje od novata generacija. Cena na lasersko sečenje na linu od 2 mm za samo 30 evra i 3 mm za 35 evra za metar kvadraten. Tehnoinženjering štip.

A Love Generation. Bob Sinclair je tukaj. 28 minute po 13, petočno. Ki te interesira i koji se od makedonska ta futbolska liga ke ima nadprevare denovive od deneska do ponedelnik. Zlatica gima odgovorite pa sport reporti, to je za medno 5 minuti. Ke slušneme zajedno vo međuvreme.

0: Kanal 77 i koji počnuva sa stand-up turnija kaj nas. Slušaj.
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitre Klinik.

se relaksiram, petok sa The Weeknd. Cry for me, ja slušam. 11 po 16. So radosna vest za to, deka Ohrid nije pred komo. Time Out go izdvoji Ohridskoto jezero među neubavite mesta za posleta vo Evropa. I bilo pospokojno, jednostavno posodvetna alternativa za italijanskoto jezero Komo. Znači, ako Komo je glamor, Ohrid nije jezerce za duša. I ušte ga ovo posjetime za vikend. Pa i ako si go prodolžitna, top.

0: Rijana, 13:08, dobra večer i dobre dojde. Znaš koga neko je super zainteresiran za tebe? Barem tako si misliš. I ovdje naš ga snima. Laden, živ go nema da se pojavi nikada jedna sedmica ili neko je podolgo vrijeme. I posle to vrijeme pak se pojavlja kako ništa da ne bilo. I kaj tebe vo glava se pojavljava samo nekoj prešalnici? Dobro, me saka ili ne? Kako hitov? Love me not.
1: Lito do maksimuma.

Vojde. O Mileni. Petok, deneska, pri kraj sme sa rabotat. Kako se čutuješ na kraju ova rabotna nedela? Povednik, gubitnik. I kako se trudime da se opuštime za da go pričekame vikendot pred nas? Sa tvojot umilen izbor na muzička selekcija. Слушате, попла.